sa na fa osasi wo sa na ka kire wo se me bolding bolding bi bi dia fiat bo credit na ka kire wo se me kunim tie bi ba ma o me tio ka kire wo se kunim tie bi ba ma e ye conscious sama wo ka kire wo na be ya ho sa